0: کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
0: کیا بات. ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا,
1: کیا بات ہے.
0: اور یہ شعر آخر میں, غم چھپانا,
1: غم چھپانا
0: کوئی مذاق نہیں, غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات.
0: غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے. سر اتنی ساری باتیں ہوئیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی غزل سنائیں جو آپ کے اس پورے رچناتمک سفر کی ریپرزینٹیٹیو ہو, جو آپ کے من کی ہو, جسے آپ ضرور سنانا چاہیں.
0: یونس, یہ غزل میں اس لیے خاص محسوس کرتا ہوں اپنے کریٹو سفر کی, کہ رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے, رضا لائبریری.
1: جی جی بالکل.
0: تو اس میں ریسرچ کا نامی گرامی لوگ تو آئے, بہت اچھی محفل تھی. تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی
1: جی,
0: تو اتنا پیار ملا, طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا.
1: جی جی,
0: مطلب کسی
1: لائٹ ہوتا ہے.
0: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی.
1: کیا بات ہے,
0: اتنا پیار ملا, اتنا پیار ملا. تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی.
1: واہ.
0: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی. تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں.
1: ارشاد ارشاد.

0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب،
1: جی
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور
0: ایک ہوتا
1: سراب،
0: مرغ مرچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے،
0: ہاں پانی کا دھوکا، آنکھ کا دھوکا، وہ سب نے تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب سے ہی

کے لیے۔ چلیے ہم اپنی عبارت کی طرف اور آگے بڑھ رہے ہیں، اب آپ کو سنوا رہے ہیں انامیکا فلم کا گانا، لتا جی کی آواز ہے، مجروح سلطان پوری کے بول ہیں، آر ڈی برمن کا سنگیت ہے، سنجیو کمار اور جیا جی پر فلم آیا گیا یہ گانا ہے۔